0: nna yo yena re me dumela nka nnete e re tsentšha botse nako ya rena dijong tša mosegare nna ke ba bafe ba e le gore shetse ba jeile pele ga nako ya bone ke la bona ka break ke jugile scaptin khumona ka renke beletswela pele ae da re nyako ja dilo le rena seka o shutela ka tete re ya boa re tswela pele ka tlhoko prediction ya rena ya bobotse
1: o ka ba motswa setlhabelo tabeng tša semolao kgolego ka phoso go tlhaselwa tlhalo ntle le dingangišano dikgotlagano tša rente ditaba tša tlhokomelo goba mathata mošomong clientele legal e fana ka borramolao ba tlhwatlhwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go go thuša diiring tša 24 ka letšatši sms a thobela go 45135 45135 clientele general ke fsp e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo
2: Ga gona supermarket yeo e tšhipile go phala USave seo se ra gore o hwetša ditshelo tše kgolo ditsweletseng tša gago tša mmamoratwa dihloko tša tšatši ka tšatši le tše dingwe tše dintši e kgoletše 10 kg ya White Star Super Maize Meal ka $89.99 le 2 kg ya Sunlight Hand Washing Powder ka $54.99 fela dintswele kae tše dihwetša gala go fitlhela di-7 tša June 2026 o se tlele ke dintswele kae tšetše kaone-kaone le tše dingwe tše dintši ga USave fela mo dijo tše bose di bitswa ganyenyana ka metlha
3: Tabela FM.
4: Tabela FM.
3: Mushate, what's the matter with Tabisho?